Fre unia bi na unia bi nso emfre ni unia bi. Fre wadamfo bi na wadamfo bi nso emfre na damfo bi. Eje emfre yire na eyire nso emfre emma. Na ifiru nso emfre ni fiofo. Na ifiofo nso emfre won fiura.